tuma enu ti ya fra owanwa en sentre ni ya wa tuma o ye wa ye na na no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah.